wuchini sabo no ni awurade awo wuye na ni nansi sasu awo sore ya wo be kasa wo abrabo ni mo wo be kasa wo wajume ni mo wo be kasa wo wawariye mo amana jeshiye obama na ye

media ye yi be ma enwa nya ni na ya wodi o te fi sa wo wo ni me kwa ti rafu and the set up.

chani aniso na wo yesu wo wi wo pa ba chani an wo ku wa ni wa se ena mi body ti wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni chani se e chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ team.